Athyrion for nephew gobeithion gamrifach. Ei chestish ma'r elgar ma'r erioed, ond cadwed eich

Gen I gyfrwynew I ogron ochr mochyn, ffrwyd o bwrens a gwarthol a sbardyn,